0: Centralen, de hade i alla fall hallucinationer och eller ångest.
1: You're a leopard, you're a leopard.
2: Leave this beauty alone, a native way of life.
3: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.